ya haruda kera namsa ka auto tom sekera toma khoba me hadi ke kwa radio de habe ke kai seng haung.